Is as malia clé femi agus hosig sé crohu kill cúpla flin oin. Agus tá sé ag dul an nyert gan nyert cléig mé ra. An ví se hugan rinne sé hiolcar am a Londain. Tuck. Agus crohig sé víseán mór ar an single noble aga. Tá sé suas ar YouTube. Lum sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.

0: 98 FM.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rud a fhágann go bhfuil buíol ann go nine tú bátain.
2: Cuireann drogaí eile faragairtí b'fhéidir don rois stiúrtha.
3: Bhí tú ag tomáint rois scopaí agus taint de teanta bhealach contúirte.
1: Má bhíonn tú ag tomáint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tomáint faoi cheannach ar drogaí go brach. Onú do ras umhabháilteocht ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.
0: Dublin's best.
4: Best music mix.
0: 98. 98 FM.